0: تبادلہ خیال کیا. اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے.
1: سائپرس بھارت کے top 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے 1 دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
0: قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیر اعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی. آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے. انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کے حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو، جس کے لیے اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا.
1: آنے والے 1 سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اور بہت کم سمے میں گرو منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا.
0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے ایک علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود بی ایس ایف نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے. جناب امیت شاہ نے دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشاور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا. وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح فورسز، سراغ رساں ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت بھی اجاگر کی. انتخابی کمیشن نے آج 10 ریاستوں کی راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے لیے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے. سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیو گوڑا، مرکزی وزراء جارج کیورین اور رونی سنگھ وہ ارکان ہیں جن کی مدت کار اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے. آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک کی 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ کی 2 سیٹیں اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ خالی ہو جائے گی. کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں 1 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور 18 جون کو پولنگ ہوگی. اسی دن ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. کمیشن نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں 1-1 سیٹ کے لیے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹیں مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلی سنیترا اجیت پوار اور اے آئی اے ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ سی وی شنمگم کے حالیہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد خالی ہو گئی ہیں. ان سیٹوں کے لیے بھی 18 جون کو ہی انتخابات کرائے جائیں گے. کیرلم میں 7 مرتبہ کے کانگریس ایم ایل اے تروونچور رادھا کرشنن کو ایک تاریخی سیرخی مقابلے میں 16ویں کیرلم قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر چن لیا گیا ہے. پہلی بار ایسا ہے کہ اس چناؤ میں برسر اقتدار UDF بائیں بازو اور

اور 5 بجے ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی. آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے.

تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے. انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کی حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو, جس کے لیے اسمارٹ بورڈ تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جناب شاہ نے کہا ہے کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود بی ایس ایف نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے. جناب امت شاہ نے در اندازی, منشیات کی اسمگلنگ, جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا. وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس, مرکزی مسلح فورسز, سراغ رسائی ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی وہ چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے ابن ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے یہ اظہار خیال کیا. انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزرا سے ملاقات کا موقع ملے گا. کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ اس ماہ کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد کی جائے گی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ اور جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ رہے ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے کواڈ ویژن کے مطابق وزراء گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. وہ ترجیحی معاملات اس وقت جاری کواڈ کے اقدامات سے متعلق ترجیحی معاملات میں کواڈ ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر غور کریں گے, کواڈ کی طرف سے جاری اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے کے حالیہ واقعات اور دیگر بین الاقوامی سطح کے باہمی دلچسپی کے امور پر غور کریں گے. نئی دلی کے اپنے دورے کے دوران آسٹریلیا, جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا. اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی. حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا. جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا. پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا. مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب کل صبح وہ اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا. حمزہ برہان جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع کا رہنے والا تھا. بعد میں وہ پاکستان چلا گیا اور البدر دہشت گرد گروپ میں شامل ہو گیا. بھارت کے چندریان 3 چاند مشن کو امریکہ کے ایرونوٹکس اور ایسٹرونوٹکس ادارے کی طرف سے 2026 کے گوڈارڈ ایسٹرونوٹکس ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے. امریکہ میں بھارتی سفیر ونے کواترا نے خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کی جانب سے یہ ایوارڈ قبول کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سفیر موصوف نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلائی مشن 2047 کا خاکہ پیش کرتے ہوئے خلا کے اندر تک دریافت, انسان بردار خلائی جہاز اور کمرشل خلائی شعبے کی تیز رفتار ترقی کے لیے بھارت کے نقش راہ کو اجاگر کیا. خلا کے محکمہ کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے چندریان 3 چاند مشن کو امریکن انسٹیٹیوٹ آف ایرونوٹکس اینڈ ایسٹرونوٹکس کی جانب سے 2026 کے گوڈارڈ ایسٹرونوٹکس ایوارڈ سے نوازا گیا. سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ چندریان 3 مشن مسلسل ملک کا نام روشن کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چاند کی جنوبی قطب کے قریب تاریخی سافٹ لینڈنگ اور مستقبل کی قمری تحقیق میں اہم کردار ادا کرنے پر اس مشن کو خلائی سائنس کے شعبے کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل ہوا ہے.

0: کانز فلم فیسٹیول میں کل مکمل طور پر مصنوعی ذہانت اے آئی سے تیار کردہ ایک نئی فلم کا پریمیئر پیش کیا گیا. یہ فلم جس کا نام ہیل گرینڈ ہے, اس کا دورانیہ 95 منٹ کا ہے. 15 افراد پر مشتمل ٹیم نے صرف 14 دن میں اسے تیار کیا ہے اور اس پر تقریباً $500,000 خرچ ہوئے ہیں. سین فرانسسکو کی اسٹارٹ اپ ہیکس فیلڈ اے آئی نے اپنی سائنس فکشن فلم کو دنیا کی پہلی اے آئی فیچر فلم کے طور پر تیار کیا ہے اور بدھ کے روز اس کا ٹریلر بھی جاری کر دیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سن رائزرس حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرس بنگلورو سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا تھا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈر لائیڈس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو 2 گنا کرنا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے. بھارت کے چندریان سوئم چاند مشن کو امریکہ کے ایرونوٹکس اور ایسٹرونوٹکس ادارے کی طرف سے گوڈارڈ ایسٹرونوٹکس کا ایوارڈ دیا گیا ہے. اور کانز فلم فیسٹیول میں مصنوعی ذہانت اے آئی سے تیار کردہ دنیا کی پہلی فیچر فلم ہیل گرینڈ دکھائی گئی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں 1073 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش کشور کمار اور ساتھیوں کو سنیے. فلم ہے اپنا دیش, نغمہ نگار آنند بخشی, موسیقار آر ڈی برمن.

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے معروف گلوکارہ شمشاد بیگم سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ سے میں ہوئی گفتگو ہیں زبیر رضوی.
1: کبھی یاد آتا ہے کہ آپ نے گیت گایا تھا جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر، اور کبھی یہ یاد آتا ہے کہ آپ نے بابل کا گیت بھی سنایا تھا چھوڑ بابل کا گھر، اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ فصل پکتی ہوئی ہے اور پکتی ہوئی فصل کے درمیان یہ گاڑی گزر رہی ہے اور وہاں آپ کی آواز ابھرتی ہے، گاڑی والے گاڑی ذرا دھیرے ہاں کرے. تو یوں تو ہمارے ہاں بہت سی آوازیں ہماری زندگی میں آئیں، لیکن آپ کی آواز برسوں سے ہندوستان کے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ لوگ جو موسیقی سے محبت کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کی آواز کی کھنک، اس کا لوچ، اس کی تہذیب ہمارے ہاں ہمیں متاثر کرتی ہے اور مسرور کرتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی آواز کا کوئی نقال کیوں نہیں پیدا کر طرز کو اپنانا چاہتے ہیں؟
2: میں کیا آپ کو بتا سکتی ہوں، بس یہی ہے کہ میرا اپنا کوئی سٹائل نہیں میں گاتی ہوں.
1: جی
2: میرا سٹائل تو ہر میوزک ڈائریکٹر کا سٹائل ہے.
1: جی
2: جو سٹائل میوزک ڈائریکٹر کا ہوگا وہ میرا ہوگا.
1: جی
2: کیونکہ میں نے گانا لائف میوزک فلمی میوزک گاتی ہوں، اور میرے گانا جو ہے اس کی شکل ایسی ہے جیسے پانی ہوتا ہے.
1: جی
2: جس برتن میں ڈال دوں گی میری وہی شکل ہوگی، اور جس میوزک ڈائریکٹر کا میں گانا گاؤں گی اس میں میوزک ڈائریکٹر کی شکل نظر آئے گی. مثلاً اما شاہ صاحب ہیں، سی رام چندرا، ماسٹر غلام حیدر صاحب،
1: ایس ڈی برمن،
2: ایس ڈی برمن اور ہیں
1: روی کے ساتھ بھی کیا،
2: او پی نیئر صاحب ہیں، سب کے ساتھ جتنے جتنے آپ دیکھیں گے تو ان میں میرا نہیں رنگ نظر آئے گا. آپ کو جس کا بھی ریکارڈ لگے گا یہی لگے گا کہ فلاں میوزک ڈائریکٹر کا گانا چل رہا ہے،
1: اس کی چھاپ زیادہ،
2: اس کی چھاپ زیادہ ہوگی. میں تو خالی ایکسپریشن دے کے اس کو ایکسپلین کر دینا کہ کیا.
1: آپ نے بہت سے میوزک ڈائریکٹرز کے ڈائریکشن میں نغمے گائے ہیں اور اپنی آواز کی جادو جگائے ہیں، کیا بتا سکتی ہوں کوئی ایسا میوزک ڈائریکٹر ہے جس نے آپ کی آواز کو اور اس کی خوبیوں کو پوری طرح یوٹیلائز کیا ہو؟
2: جتنے میوزک ڈائریکٹر ہیں، نظم شاہ صاحب، ماسٹر غلام حیدر صاحب، اور کیا نام ہے، او پی نیئر، ایس ڈی برمن صاحب، یہ سب جتنے ہیں ان کے

0: آپ کی آواز کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی تربیہ آواز ہے آپ کی، بڑی زندگی ہے آپ کی آواز میں، اور ایسے ہی گانے آپ گا بھی سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے تو سیڈ سانگس بھی گائے ہیں اور کیریکٹر سانگس بھی آپ نے گائے ہیں جو مختلف قسم کے ہیں، خود آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟
1: میں تو جی ہر ایک قسم کا گانا گایا ہے، کامیڈی، ڈانس سانگ، رونے کے گانے، ہیپی سانگ، سوبر سانگ، ہر ایک قسم کے لو سانگ، میرے پوری پوری پکچر میں میلا تھا سب سیڈ سانگ تھے، بابل سیڈ سانگ، کیا نام خزانچی بنائی، سب سیڈ سانگ، ہیپی سانگ، ڈانس سانگ، ہر ایک چیز بیچ میں تھی.
0: جی
1: اب یہ فیلڈ سانگ جو ہے اس میں واقعی صحیح ہے کہ فورسفل آواز چاہیے، بڑی پارٹدار آواز ہو تو یہ فیلڈ میں جا کے کھلے گی تو اچھا لگے گا.
0: جیسے وہ ہے گاڑی والی،
1: گاڑی والی
0: ذرا وہ تھوڑا سا گنگنا.

0: شمشاد بیگم صاحبہ، آپ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور رہا ہے کہ بڑی سادہ سی زندگی آپ گزارتی ہیں، ہنگاموں سے بہت دور بھاگتی ہیں، محفلوں میں بہت کم آتی ہیں، لیکن پچھلے دنوں آپ نے سنا ہے کہ کیمرے کو فیس بھی نہیں کرتی تھیں، کیمرے کی آنکھ سے بہت گھبراتی تھیں، لیکن اب وہ بھی آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور یہ تبدیلی آپ کے ہاں کیسے آئی؟
1: یہ تبدیلی جی اس طرح آئی ہے کہ میرے فینس جو ہیں
0: جی سرکار آپ کے سدائی،
1: انہوں نے میرے کو بہت زیادہ زور دیا کہ آپ ضرور اسٹیج پہ گاؤ، کیونکہ ابھی ہم آپ کو کمتی سن سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم کو یہ تو ہوگا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں گے تو ہم وہاں سننے آئیں گے، آپ کی آواز سننے کو، اس لیے آپ اسٹیج پہ گائیے، اور بہت سارے فینس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے بولا اچھا میں آپ گاؤں گی اسٹیج پہ، اور پھر اسٹیج پہ جب آئی تو لوگوں نے کہا کہ صاحب فوٹو بگر کام نہیں چلے گا،
0: اچھا آپ تو عام طور پر لائیو گاتی ہیں، کیا آپ نے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی؟
1: نا جی، میں تو لائٹ میوزک ہی گاتی ہوں، میں نے شروع سے لائٹ گانا شروع کیا، کیونکہ لائٹ جب میں گانے لگ گئی میری پکچریں دو چار بلکہ آ بھی گئی تھیں، اوور ایج پکچریں تھیں میری، یملا جٹ رانچی تک آ گئی، خاندان تک آ گئی تھی، تو پھر مجھے شوق آیا کہ میں بھی کلاسیکل سیکھتی ہوں، تو ماسٹر غلام حیدر صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ یہ مت سیکھو گی، تو بولا ہاں کلاسیکل نہیں سیکھنے لیا، انہوں نے کہا میں کیوں نے کہا ابھی نہیں، یا تو آپ نے شروع سے سیکھا ہوتا کلاسیکل، اب جب آپ گانے لگ گئی ہیں یعنی لائٹ میوزک آپ کے سمجھ میں پڑ گیا، اب آپ کلاسیکل کی طرف جائیں گی
0: ریاض
1: کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یعنی کیا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے،
0: جیسے آپ کیا سمجھتے ہیں گلوکارہ کے حصے سے کہ بغیر کلاسیکی موسیقی کی تربیت کے کیا کوئی اچھا گلوکار بن سکتا ہے؟
1: اب یہ تو میں ہو رہی ہوں سامنے آپ
0: کے،
1: محنت بہت کی ہے، اس لیے بچپن سے اگر کسی کو سکھا دیا جائے تو جب بچے کو چھوٹے پن میں اسکول میں ڈالتے تو پڑھنا سیکھ جائے تو بڑا ہوتا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن لائٹ میوزک نہیں ہوتا کہ اگر آپ سیکھتے چلے جائیں تو آپ کو کم از کم دس ایک سال تو بڑے ڈٹ کے محنت کرنی پڑتی ہے ہر ایک گانے کو بڑا سمجھ کے، تو کلاسیکل بڑا ضروری ہے، آدمی کو پہلے سیکھنا ہی چاہیے،
0: وہ فلم میں گائے یا باہر گائے، اس کے لیے آپ اس کو بنیاد،
1: کلاسیکل بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد بڑی ضروری چیز ہے، ہمیں بعد میں تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے تھوڑا بہت جو کلاسیکل سمجھ کلاسیکل اپنے آپ کو کیا ہے،
0: آپ تو ظاہر ہے کہ بہت زمانے سے گا رہی ہیں اور فلموں سے وابستہ ہیں، تو ہماری فلمی صنعت میں تو بہت ترقی کی ہے، تو 33 سال پہلے جو ریکارڈنگ کی حالت تھی گیت جس طرح ریکارڈ کیے جاتے تھے، میں سمجھتا ہوں آپ تو اس میں بہت بڑا فرق ہے، آپ ایک پرانی آرٹسٹ کے طور پر آپ کیا محسوس کرتی ہیں ہمارے یہاں گانوں کی ریکارڈنگ کے بارے میں اور گلوکاروں کو دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں؟
1: اس کا یہ جی آج سے 33 سال پہلے جب شروع کیا ہم نے تو پہلے یہ تھیٹر نہیں ہوتے تھے آرٹسٹوں کے لیے، ابھی تو ایئر کنڈیشن تھیٹر ہیں جن میں آرٹسٹ لوگ جاگ جاتے ہیں، چار چار چھ چھ مائک لگے ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا تو اسٹوڈیو میں ہوتا تھا، پہلے شوٹنگ ہوتی تھی 6 بجے تک شوٹنگ ہوئی، پھر وہ پیک اپ گیا، پھر جھاڑو لگے، پھر وہ اسی میں کھڑے ہوئے گانے کو، تو جو گانے لگے تو رات کے 1 بجے تک گا رہے ہیں، ٹیچنگ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ فیتے ہی تو کوئی نہیں ٹیچنگ سن رہے ہیں، ان کو بھی ہوتا تھا کہ ٹیکس کر کے دوسرے دن ڈیولپ کرتے تھے اس کو، اور اس کے بعد سنتے تھے کہ ریزلٹ کیا آیا، تو اس لیے ان کو یہ ہوتا تھا کہ 2-4 گانے کی ٹیکس زیادہ ہی لے لو تاکہ کل کہیں کوئی ایک خراب ہوگی تو دوسری اچھی ہو جائے گی، دوسری خراب ہوگی تو تیسری اچھی ہو جائے گی، تو اس لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑی،

حال ہی میں آپ کا ایک گیت بڑا مقبول ہوا، غالب قسمت فلم کا گیت تھا کجرا محبت والا، اس کو بھی گنگنا دیجیے. اور یہ بتائیے کہ آئند کی فلمیں آ رہی ہیں.

0: آپ نے تو غزلیں بھی گائی ہیں اور میں نے ابھی تک آپ سے غزل کی فرمائش نہیں کی.
1: میں آپ کو سناتی ہوں اپنی غزل.
0: جی
1: اس کی دل

بیگم صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں۔

سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب الخبریں نشر ہوں گی.

آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب الرحمن سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈلائیڈس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو دو گنا کرنا ہے۔ انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ CBSE کے خلاف ایک عرض داشت کی سماعت کرے گا، جس میں 1 جولائی سے نوی جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے مطالعے کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ کی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ IMD نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور قبرص نے آج نئی دلی میں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے ہیں، جن میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈلائیڈس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے مشترکہ بیان میں وزیراعظم مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے۔ قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیراعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے۔ بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی۔ آج نئی دلی میں BSF کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کے حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو، جس کے لیے اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے ایک علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح کے چیلنجوں اور دشوار حالات کے باوجود BSF نے لگاتار ملک کا نام روشن کیا ہے۔ جناب امیت شاہ نے دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ، جعلی کرنسی کے چلن اور ہتھیاروں اور نشہ آور ادویات کی اسمگلنگ سمیت ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ نے زیادہ مربوط اور جامع سیکیورٹی فریم ورک کی ضرورت پر زور دیا اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح فورسز، سراغ رسائی ایجنسیوں اور مقامی انتظامیہ کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا۔ انتخابی کمیشن نے آج 10 ریاستوں کی راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے لیے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔

سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزراء جیورج کیورین اور رونیت سنگھ وارکان ہے جن کی مدت کار اگلے مہینے ختم ہو رہی ہے. آندھرا پردیش، گجرات اور کرناٹک کی چار چار سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش کی تین تین سیٹیں، جھارکھنڈ کی دو سیٹیں اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں ایک ایک سیٹ خالی ہو جائے گی. کمیشن کے مطابق اس سلسلے میں 1 جون کو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور 18 جون کو پولنگ ہوگی. اسی دن ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. کمیشن نے مہاراشٹر اور تمل ناڈو میں ایک ایک سیٹ کے لیے راجیہ سبھا کے ضمنی انتخابات کا بھی اعلان کیا ہے. یہ سیٹیں مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلی سنیترا اجیت پوار اور AIADMK کے رکن پارلیمنٹ CV شنموگم کے حالیہ ریاستی انتخابات میں منتخب ہو کر ریاستی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد خالی ہو گئی ہیں. ان سیٹوں کے لیے بھی 18 جون کو ہی چناؤ کرائے جائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج ایک عرضداشت پر آئندہ ہفتے سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جس میں CBSE کی نئی پالیسی کو چیلنج کیا گیا ہے. اس پالیسی کے تحت 1 جولائی سے نویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے. سینئر وکیل مکل روہتگی نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا. بینچ میں جسٹس جوئے مالیا باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی بھی شامل تھے. مکل روہتگی نے کہا کہ یہ مفاد عامہ کی عرضی طلبہ، اساتذہ اور والدین کی جانب سے دائر کی گئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ CBSE کی نئی پالیسی کے تحت نویں جماعت میں 2 اضافی زبانیں لازمی قرار دی جا رہی ہیں، جس سے بد نظمی پیدا ہوگی. انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ اس معاملے کی سماعت پیر کے روز کی جائے. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس مقدمے کی سماعت آئندہ ہفتے متفرق سماعتوں کے دوران کی جائے گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کو جتنی چاہے توانائی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے سبب بھارت پر توانائی کی اعلی قیمتوں کے اثر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. سویڈن اور بھارت کے اپنے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے میامی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران وزیر موصوف نے اظہار خیال کیا. انہوں نے بھارت کو ایک عظیم شراکت دار بھی قرار دیا اور کہا کہ ان کا دورہ اسی لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس موقع پر انہیں کواڈ ممالک کے وزراء سے ملاقات کا موقع ملے گا. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی اور سخت لو کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ کے لیے شدید گرمی کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ 2 دنوں کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بھی شدید گرم لہر چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور داخلی مغربی کرناٹک کے مختلف علاقوں میں کل تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے. کانس فلم فیسٹیول میں کل مکمل طور پر مصنوعی ذہانت AI سے تیار کردہ ایک نئی فلم کا پریمیئر پیش کیا گیا. یہ فلم جس کا نام ہیل گرنڈ ہے، اس کا دورانیہ 95 منٹ کا ہے. 15 افراد پر مشتمل ٹیم نے صرف 14 دن میں اسے تیار کیا ہے اور اس پر تقریباً $5 لاکھ خرچ ہوئے ہیں. سین فرانسسکو کو اسٹارٹ اپ ہیکس فیلڈ AI نے اپنی سائنس فکشن فلم کو دنیا کی پہلی AI فیچر فلم کے طور پر تیار کیا ہے اور بدھ کے روز اس کا ٹریلر بھی جاری کر دیا ہے. IPL کرکٹ میں آج حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈ لائٹس کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو 2 گنا کرنا ہے. انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے. سپریم کورٹ CBSE کے خلاف ایک عرضداشت کی سماعت کرے گا، جس میں 1 جولائی سے 9ویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کے مطالعے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے، امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے. اور IPL کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

0: دری انتس پرگی خبر لاین یعنی جوت پین میڈیم ویو کتیو آکاش وانی کرکلین واکس پپیتو گتو سوتو گنا فت سونس کستا ڈاکٹر سواتی شرمے کنر دلکسی حکوری گاین نسد
1: کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم پہلے سے ہی سترک رہیں تو بہت ساری جو انہونی ہوتی ہے وہ نہیں گھٹے گی, اس کی گھٹنے کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے. جب بات کرتے ہیں ہم ہردے کی تو ہردے بھی ہمارے شریر کا ایک مہتوپورن وائٹل انگ ہے اور اس کو سوستھ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک طرح سے یہ پمپ کی طرح کام کرتا ہے اور نکھ سے شکھ تک مانے ہر ایک کوشکا تک اگر کوئی رکت پہنچا رہا ہے تو ہمارا ہردے ہے. تو اس پمپ کو سدھڑ رکھیں اس وشے پر ہمارے ساتھ کی وشیشجیا ہیں ڈاکٹر سواتی شرما جی, بہت بہت سواگت ہے آپ کا.
2: نمستے.
1: یہ بتائیے ہردے کو ہم کیسے سوستھ رکھ سکتے ہیں؟
2: ہردے کو سوستھ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی ہے جو ہمارے پورے شریر میں خون پہنچا رہا ہے تاکہ ہمیں آکسیجن اور ضروری پوشک تتو مل سکے. ہردے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ طریقے اپنانے ہوں گے, جیسے کہ ہیلدی لائف اور ایکسرسائزز کو انکلوڈ کرنا ہوگا جس میں آئسوٹونک ایکسرسائزز آتی ہیں, یوگا آتا ہے اور جاگنگ یا برسک واکنگ, مطلب سامانیہ سے تھوڑا تیز چلے. 30 منٹ پرتی دن کم سے کم جاگنگ ضرور کریں اور ہفتے میں 5 دن ضرور ویام کو اپنے جیون شیلی میں اپنائیں.
1: پر ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ

0: قدرت لا لیک سینا دباو تنگنیو تینچوک دون گینچے چھے ناتے چی بے نو زرنا گا تو چونچے دا فائدہ چینگ مینگ نانگ ناتا ناں ریاب نچام شی نقصان یوں چیس این او دو ناتے سمانا سمبا تنگن میں تنگ دیس ترولی کا ناتا ناتی فوسیل فیولز کن دیا چوکس لانگا تی بائیو ڈائیورسٹی کن جون گنگما چی چھینو تینچوک جاک بجاک ختم چھینو تینچوک دینے ترولی کا ناتا کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ جون چوکس اثرات کن تھونگنیو تینچوک نیچام شی چھانا ناتے دینا فلوکس بچا کی ناتے ناتی وسائل کن ریالا بسے یوز بوک دونا ناتی فیوچر جنریشن کن یوں مرگیو تن لا دی ریسورس کن ناتیس تھوپ چھتو کسی تا نیسپیرا منا مغمک سونگ نیسپیرا دیکھ جاکسنا دیرنگ آکاشوانی کرگیلی سٹوریانو منٹل ہیلتی کا سپیرا تغمیمینگ نن زینب بانوس کیو چیز کیوں سے ہوت کھیکنا منٹل ہیلتی سکورلا انتان سقبا سپیرا دیک فرد چگیت اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: زینب سقبا سسنا اللہ یرا اجرو چھرنگ مزرید یرا توس فنگ سے آکاشوانی کرگیلی سٹوریا نوک سکر چسی مینگ نانگ نینگا تانگ سارش تقس پاو تانگ داری سی توس پیا نوک منٹل ہیلت سام شی کھاک چن ان منٹل ہیلت لانگا تیس دے حساب چک گا چوگا نگا تیس فیزیکل ہیلت کا دیہان تانگ متانگ اتنا تانگ ان میں تانگ نیدو سام شی کھاک چن ان یا دیو مینٹل ہیلتھ اسکور لا ہگو تنگ سے شیشو چسپو اویرنس تا چسپو چم شکھ چن ان اسکور لا ایرس یری اسپیران فرچک چس
1: مینٹل ہیلتھ زرنا جیسے گتی ایموشن سا فیلنگ جیسے گتی سمزو کھی چھچا خوشی چھچا دن گاما تی مینٹل ہیلتھ نہ ریلیٹڈ ہوتی مینٹل ہیلتھ گتی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ گتی مینٹل ہیلتھ پاں صحیح لسپما نہ ضروری ان تو مینٹل ہیلتھ تیز بسے گتی مطلب اگر کا تو مینٹل ہیلتھ ہم پرابلم چونا گتی سمبا تانزوے کا گتی بیہیویئر یعنی کہ دگزو لانزو مین بوسپیرا تانزو دون گامی کا گتی لس بازونی کا اثر ہوں چین تو گا سوچی گی مطلب مینٹل ہیلتھ پو صحیح ہونا ری خوس خوری بے لس کونی کا ٹھیک بسے فوکس تانچا کھو مین بو ویل بینگ ٹھیک بسے سوشلی کھو ویل بینگ ہوچا ٹھیک بس پیرا تانچا اور مطلب گا لاشی بین خوش ہوتے ٹھیک بسے فوکس گا ڈیسیجن جی لین چین کھوون ٹھیک بسے لین بنگ چین لیکن اگر مینٹلی اگر کا تو ڈسٹرب ہونا مینٹلی پرابلم ہونا چی ہے چین سے میں نے گا سوچی ہے مینٹل ڈیفیکلٹیز یا پرابلم چی فیس چین ہونا کھو زیادہ مطلب سٹریس انگلوشین کھو اینزائٹی زیادہ چھچن کھو مطلب زیادہ مین نمبوس پیرا تاما کھو پسند ہو چا میں زیادہ تر کھو آئسولیٹ دکچن اکیلا دکھ پا پسند بچن مین اس پیرا تاما نا کھو خاؤ چن دیزوکس پرابلم کا تن چھا نریک مطلب گا چوگا ناتیس دیون سال بچن دیون گا چوکس لا کم بچن دی سٹریس گا چوگا ریڈیوس بچن درے تو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سارے مطلب لسکیں وہ چیزات سکیں وہ گانے بس گاتی مینٹل ہیلتھ کا اثر چیت یعنی دو چوک لس کا تو نا دو چوک چیز کا تن دیس کو لے کی گانے بس مطلب گاتی مینٹل ہیلتھ پرابلم چی اتنا گا چو دو ناتیس کم بچن ریڈیوس بچن درے تو سب سے پہلا گا سوچی گا مطلب سٹریس زیادہ چھت اینزائٹی چھت کھو اوور تھنکنگ بین کا تن یوت نری کھوز مطلب سب سے پہلا نہ ہو تو پتہ پر کس کی گاس دی پرابلم پو گا چوکا سالو بک مطلب کہ گاس دی سٹریس پو گا چوکا کم بک دو پتہ اچھا گوشن تو اگر مطلب ٹیچر چیز فروچی گا اگر کتن خرچے نہ کھوئے دماغ پیندا کھورن دوست کی ٹیچر اس خرچے مطلب کھوئے دماغ پیندا رولن دو ٹیچر اس دین یہ بیستی بسرے دوسا میں لوس پنا کھوچی شچن زبنا کھوتے وتے سٹریس اونچن کھوچاں بسنی اونچ من زان من دسنی اونچ من گید اونچ من تو دیانا دماغ دیانا سمبا کھوئے دماغ پن کھورن لوشن اوور تھنکنگ بنا اوور تھنکنگ چھچن تو دیو کم بے فی الحال خواہ دیو سمبھو کہ گا چوگا گرس مطلب دیو کم بوگ دی اوور تھنکنگ پوں گا چھا نری گاس گا چوگا کم بوگ زرے خود دو چوک لاشک یعنی کہ خوراں انٹرسٹ ویت بھی یعنی خوری گاؤں مطلب دلچسپی چھتا اور چوک لاشک بھر دے بسے کھوئے دماغ پہ آنا ادے مطلب ٹارچر یا ادے مسپیرا ادے تھوٹ پو کھوئے دماغ پہ آنا بینگ سے ہو ادے لاس پہ کا فوکس ہو یا کو سیانس پک سے مطلب خوراں پسند ہے کھانی چی شکا چیز پہ کھو فوکس چھانا چی چھچن زبانا اے مطلب کھوئے دماغ پہ کھو رہے کھانے سمبا کلیا کلیا بینگ سے چھچن تو بینگ سے چھانا کھوئے سٹریس ان انزائٹی کم چھن چھچن تو لس کا تن گانا رائیں انٹرسٹ ہوتا ادے لس پو بانا چھچن زبانا فوکس پو زیادہ ادے لس پہ سوچنا باقی اے سمبا ہوتا ہوں کھوئے ادو مطلب نیگیٹو تھاٹس پو دماغ نا بینگ سے چھچن دیو ایک طریقہ ان مطلب سٹریس پو کم بچا سی دوسرا جو ہے مطلب جگہ سوچے گا پرابلم چی یا سٹریس چکشی کے اتنا مطلب شیئر برگوشن کری کلوز فرینڈ یو یا ریلیٹیوز یو مطلب گاس اس نے بو کلوز دکھ پڑنا ادو نے بہت زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کوشش بچا گاس اس پرابلم چیز ہے مطلب راہ سنگھ پہ یا دماغ پہ کھور مطلب دو دماغ پہ سنگھ پہ کھور لوس بنا کھوز دینا کا فوکس بین لوس نا دینا

0: بخشش چنه دت نه اتی یران زر نه سکیات وکیات ات موتنا لخصا یا ٹریکٹر وکٹر دت چنه چامت تن جو چنه د سکیات موتنا اتی گچو گچو گیا زوستا چکر مونے سو
1: لیکن موتا نه یال سو من نه یخلا بلان کیو ایتو ار کاستنے کیو ایتو یہ سو من نه کو یخلا مول غا یہ سو من نه سو من تا تو غان تا تو دو تانسے پیزو یا سے کو بو مو ما تانسے سمے کا Ya atika ko smo bincha ya somana shol niasin balangi sing nie ka niasin ta cha oje ka shol ka sa shol po du la char toma je ka chang zum la pa tham sao du balai nie ka tan se ni mana ko ya balang la oju shabaz shabaz de ri on ni ala somana smo shi ge de rin ta ko spera ta ngin smo cha ni mo sa Ya nyimachiga kachiga sarcha kachiga nyimachiga misarcha deka asya doksin in pechi smocha yara aspera
0: chana daksa ngati yara zerna shol na sashing malab jingni kazere chana do zerbane malapu tanangati dana sangdoro ne jingme kayo teren tupajo
1: kasa
0: chana de tanangati yara zerna smota na ngati ardamor damo ya lurik tokzri ya malapu do zatik دزاتی چنگ یرا یادو تنے
1: کسا دے تنر موتا نہ شابا لے ریجن برال موتا کھانن یوزر گیا زرین چی مالا کھوار گمو بن موچا اکل ہے بنا ہا زرے دے کھچک مالا کھوار لوک سے ہوچ یہ سما کھچک نہ لوک پمت تو چنتے ریک سنین تو تھرمی ریک سن کھوار لوک ہوچ بلان پو تے تے کھنچ نہ چک چک دک پو گو دے دے کا
0: یہ دے کھن پلے چیز چنجو
1: Lancet pa.
0: Oh,
1: Lancet kan, Lancet kan, kasa. Mokan mana minga ni susha dika dukcha. Tik tik.
0: Chana smocho na ngati shol na sesing na mal pen suk. Chana do do min na ngati amabustin kuni ka gatu glas ka tan yotte.
1: Amabustin kuni si ala somana lut po sakcha mana ushal ba se dang la sa po tang cha ye somana. Do spil la chik pincha sol la pincha ye spil la pincha ni lut po de ka Lutpe ka siyak se tang se du stoni lutpo na I ala soma na kramcha Pe shumal toza akadu mana hushar pata Dabu basa kramcha I ala soma na deka na ni na son tapcha Ni deka na mua shuru bacha
0: Chana osmo sir yap na daksa ngati luk chak chik zircha ju Chana oda da duna bongro chak chak zirka chan Dung ngati ama buslim kuni ka gatu gri
1: Chana desa na sil chinche Chinte balani ka mana kaspo chata bonglun du mana zikpa chata. Bumo busan la du ma zikpa chpin. Dare na mana halka chang metu konga aram yot. Nen tektar shiga tangse zaychat pong kam yot. Dane tektar pu kores muet. Kores dekir ka dende kutu te zimo wase busan ishu tsa tangse yang chang met aram.
0: Achanastan la kachuk chiyot pinju tana du matang ma?
1: Du matang na bonglo lang se yon pin uwa uwa buti lushin. Iya song mana. Mana shotang ma mana yin chamin. De bomun is du fushar, but du mana kaspot pin.
0: Shotang.
1: Oh, you then that talk sebata, almost talk sebata. Du kaspot pin, busas, dekana shotang chi.
0: Chanaduna, ya shalmatan chazesta, duna, snung tangazesta, kaki
1: chazesta. Oskayur, duna snale pincha, small batik snala. Ya maris gang mana, dun sake, ya so marka pincha, yang tangcha. Machinana de yang fu myong ma pelen jot mana. Tashkan wan ya thermo ma putja dun tiar ba sei ni terang abrel la mana smoi tempo khorang ins na pasi lut ya pandang madis la lut pincha spiti lut bu okasa du phi se de thakwa ja tiar ba ta terang abrel thakwa
0: bakshi haji chana yara derna snalla ngati sakat kunikana ya zanteze ya sofukzere kumo masore ya daksa yara kumo masore
1: nani zakana momo ajo snani lut sagade dare mana lut bumet dijik nani unna mana lut chate songan ji sete mana song ma cha dijik na mana kon mo song set mana sofuk ya song mana ma cha ya sakat pingun se yodna saskari lut chong ma du tang mana ngati dari lut mana mana dari sak pamet hasi bocian nu du kere tongjian kere dara sapot tanget du dega na sasu du ko man sasu bi wata de du sluk se chiving et lut poko sop chi bi da ka chi de ka ti pense ya sas kali lut bat

کینچوک فلورائڈ اس چی بچن چوس بنا اتی سوئی باہر لائر پول دان چپی ہیل بچن چوک اس لیے فلورائڈ گام ٹوتھ پیسٹ میں ادو یوز بچا اب طریقہ چن برش تام ہا متس گس اوتا مز بنا زوگا تا مز زوگا تا مز رہا چھانا کا تو ہمیشہ اتی برش پو 45 ڈگری گتی یعنی سنیلی 45 ڈگری کا گم سے لائن پکا اتس برش پہ جستا موشن دونوں ہمیشہ اتس ٹو اینڈ فرو بس سے آگے پیچھے بستان دے

0: میلیون بھائی بگدیو آکاشوانی کری لین وقت پو خبرون نچندو کس دا آکاشوانی سری نگر نا اردیان خبرون نتبسر اور ریلے بیت ریلے بلا ڈاؤں پاسد
1: سوریا گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور سائپرس نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر کیے دستخط۔ وزیراعظم نریندر مودی کل 19ویں روزگار میلے کے دوران 51,000 سے زائد نوجوانوں میں کریں گے تقرر نامے تقسیم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ہاتھوں شری ماتا ویشنو دیوی ستھاپن پر نئی ویشنو دیوی بھون کا افتتاح۔ اور جموں کشمیر کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے ہر سطح پر موثر اقدامات جاری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور سائپرس نے آج نئی دلی میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے، اختراعیت اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق، نیز ثقافتی تعاون جیسے متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے۔ یہ دستخط وزیراعظم نریندر مودی اور سائپرس کے صدر کرسٹو ڈاولیپس کے درمیان دو طرفہ رشتوں کو مضبوط کرنے سے متعلق منعقدہ بات چیت کے دوران کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک اگلے 5 برسوں کے دوران سرمایہ کاری دگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: سائپرس

0: ہمارا پرہیز نہیں ہے کہ کسی بھی سیکٹر میں بڑے جو انڈسٹریلسٹس ہیں یا انٹرپرینرز ہیں ان کے لیے بھی ہمارا سیم بیہیویئر رہتا ہے ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے بینک میں اسی طرح سے چھوٹے لونز ڈیفینیٹلی ہم کرتے ہیں ایم ایس ایم ای کا جو پورٹ فولیو ہوا ہمارا 20-22,000 crore کا ہے
1: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج نماز جمعہ اثر شریف درگاہ حضرت بل میں ادا کی اور وہاں عالمی انسانیت کی بقا اور جموں کشمیر میں امن امان کے لیے دعا کی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے سدرہ جموں میں ہوائی انہدامی کاروائی پر تشویش کا اظہار کیا خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا چھینٹے پڑنے کا امکان ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.5 degrees جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 degrees ریکارڈ کیا گیا جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 degrees جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 degrees درج کیا گیا سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:24 اور غروب آفتاب شام 7:31 پر ہوگا اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا خدا حافظ
2: آداب آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا جموں کشمیر میں پنچایتی انتخابی فہرستوں کی تازہ نظر ثانی اور 72 lakh سے زائد ووٹروں کی شمولیت دراصل جمہوریت کی جڑوں کو مزید مضبوط بنانے کی ایک اہم پیش رفت ہے ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ حتمی انتخابی فہرستوں کے مطابق اس مرتبہ تقریباً 3.5 lakh نئے ووٹروں کا اندراج عمل میں آیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوام خصوصاً نوجوان نسل جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے مجموعی ووٹروں میں تقریباً 36 lakh مرد 35 lakh سے زائد خواتین جبکہ 100 سے زیادہ تھرڈ جینڈر ووٹرز شامل ہیں گاؤں کی سطح پر قائم پنچایتی ادارے کسی بھی جمہوری نظام کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ یہی ادارے عوام کو براہ راست فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کرتے ہیں جب گاؤں کا عام شہری اپنے علاقے کے مسائل ضروریات اور ترقیاتی ترجیحات کے تعین میں شامل ہوتا ہے تو ترقی کا عمل زیادہ مؤثر شفاف اور عوامی امنگوں کے مطابق بنتا ہے ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے پنچایت انتخابی فہرستوں کی کامیاب تکمیل اس بات کی علامت ہے کہ عوام میں جمہوری شعور بیدار ہو رہا ہے خاص طور پر نوجوان کی بڑی تعداد کا بطور ووٹر اندراج یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئی نسل اپنے مستقبل اور اپنے علاقوں کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہے یہ رجحان نہ صرف جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا ہے بلکہ سماجی اور سیاسی بیداری کو بھی فروغ دیتا ہے پنچایتی نظام کی اصل روح عوامی مشاورت ہے گاؤں کی سڑکیں پانی بجلی صحت مراکز تعلیمی سہولیات اور روزگار سے متعلق منصوبے اس وقت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی منصوبہ بندی مقامی لوگوں کی رائے اور ضروریات کو سامنے رکھ کر کی جائے مقامی سطح پر منتخب نمائندے اپنے علاقوں کے مسائل سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اس لیے وہ بہتر انداز میں ترجیحات کا تعین کر سکتے ہیں جموں کشمیر جیسے خطے میں جہاں دیہی آبادی کی ایک بڑی تعداد مختلف بنیادی سہولیات کی متلاشی ہے پنچایتی اداروں کا فعال ہونا اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اگر پنچایتوں کو مؤثر اختیارات وسائل اور عوامی تعاون حاصل ہو تو نہ صرف بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں مضبوط پنچایتیں ہی مضبوط دیہات اور مضبوط جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے تبصرہ ختم ہوا شب بخیر
3: سامعین ابھی آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے میڈیم ویو 684 kHz میڈیم ویو 1584 kHz اور ایف ایم 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاش وانی کرکل کی آواز ہے شب کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے آئیے سامعین پروگرام سماعت کیجیے فوجی بھائیوں کے لیے

پروگرام کے آغاز میں آپ سماعت کر رہے تھے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کو, فلم تھے اے جورنی. پروگرام کی اگلی پیشکش میں آئیے سماعت کرتے ہیں جگجیت سنگھ کو, فلم کا نام ہے تم بن. گیتکار فائز انور اور سنگیتکار نکھل ونی.

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ بھارت اور قبرص نے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے مشترکہ فورس تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو کلیدی شراکت داری کا درجہ دیا ہے۔ دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ حکومت سمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی تاکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنایا جائے جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ بھارت نے اوڈیشا کے چاندی پور میں مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی ہے۔ بھارت نے افغانستان میں ٹیکوں سے متعلق 20 ٹن اہم ترین سامان روانہ کیا ہے تاکہ بچوں کی ٹیکہ کاری کے پروگرام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈیلائٹس نے آج دہشت گردی کی تمام قسموں اور سرحد پار کی دہشت گردی سمیت تمام مظاہر سے مقابلہ آرائی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں لیڈروں نے نئی دلی کے حیدرآباد ہاؤس میں آج ایک باہمی میٹنگ کی۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد مختلف معاہدے طے پائے، جس میں انسداد دہشت گردی کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے متعلق ایک مفاہمت نامہ اور سشما سوراج انسٹیٹیوٹ برائے خارجی خدمات اور قبرص کی سفارتی اکیڈمی کے درمیان سفارتکاری کے شعبے میں تربیت سے متعلق ایک مفاہمت نامہ شامل ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال اور خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کنیکٹیویٹی سے متعلق اسکیموں پر مل کر کام کریں گے، جیسے بھارت بحر الکاہل سمندروں سے متعلق اسکیم اور بھارت مشرق وسطی یورپ اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں۔ جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن استمبھ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں۔ آج ہم نے سائبر سیکورٹی، میریٹائم سیکورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلوں سے کنیکٹ
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت

0: مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی۔ یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی۔
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و درفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نوتقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیراعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20,00,000 تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ نو تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے، جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
3: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا۔
0: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی۔ یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی